0: intim atuh kang itu
1: lah
0: sakira-kira nangis mantap masingkan
1: sakit diukur.